0: chel ni ton ja me chu me chik lo me ta chu bal farensi ta sa pa le kong zo che nyam je kya zo lo zo che ri ring ne zeng zu de sum so ji be ton du thar dang ge ying ar zo de ling du ding yi tong lo le de chen su che ge na ga dang den chung ta de ne ni ton chu lo ani ge ge bri de me ring ne shu sha ge ni ni shung na ga lo ling du ti chu bar ge dong gu lo la ani ling du ding yi nyam je kya zo lo che ri ring ne zeng zu wen lang gang yi ti ju da cha bra che be ge ji ni me ring ne shu sha ge chen ji ge ni shung na ga lo 当然是领导的出发了。嗯，他把都积极出击习近平的各局省的，将用全面操作听党的一个松懈套。中华民族的边缘团委陆局长，并且金三角的中党，马纳斯，那你江格尔说，你们什么有个党委，那边的人家军军前有姐姐，他们团结就算了。
1: Depend Do